0: داره که بچه مال مادره دیگه. بعد اون حق
1: دختر مال مایه، نگاه کن دختر مال باباشه.
2: من یه بار چیز کردم، یه خوابی که بچه بیمیدم خب دیدم جای مغازه آقای آرش بودیم. بعد
3: Neela's dream in the Garden of Eden starts